پیار کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اوروں کے رشتوں کی طرح یہ دو لوگوں میں نہیں بٹتی. صرف میرا حق ہے اس پہ.